0: linjalo ngesihle ukuthi ungaliphathi neze igama lo mgulukudu okwamnayo sekuwumlando.
1: Ehlisizwe uSipho ufuna umisintula aphume nathi ke manje iqhubu.
0: Hey, uqinisile. Asivale umlomo usilalele inkosazana nezidifikete eziphanye kodongeni.